0: င်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဂျော်လာ7ရဲ့ကြာတာပရိညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲစစ်စစ်တိုးရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဗြိတိရှဝင်းကြီးချုပ်ပြက်ကွက်လို့ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝင်းကြီးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကြောင်းပြင်
1: မြန်မာအစိုးရကဒီအဆင့်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်မှုလိုလာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆဖို့ရပါတယ်
0: လူမျိုးစုလက်နက်ကင်နေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံထူးသံတမန်ပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်ရဖို့အဆင်မပြေတဲ့မဲဆောက်မြဝီကုံသွေးရေးအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်ပါဝင်၃နိုင်ငံမှကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲရုပ်သံထုတ်လွှင့်권ကိုမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းနဲ့ Mindtel ကရရှိတယ်ဆိုပြီး Fever ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ် Mindtel ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနဲ့ VNM စစ်တပ်ရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး2025ခရက်ကအမေရိကန်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပွဲတွေကို Mindtel ပိုင်နဲ့360 App ကနေပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်နေထုတ်လွှင့်ပြသခွင့်အတွက် Mindtel နဲ့ Fever ချာငွေဘလောက်သဘောတူညီချက်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကမထုတ်ပြန်ပါဘူးမြန်မာရွှေစည်းဒီနေ့16ပဲရည်တစ်ချက်သားကိုအပြင်ပေါက်စည်း96သိန်း3000ကနေ9000ကျားအထိဈေးရှိပြီးဈေးပြန်ကျလာတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်လ9ရက်တုန်းကတစ်ချက်သားကိုချက်100သိန်းကျော်ရှိခဲ့လို့၄သိန်းကျော်ဈေးပြန်ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကျဆင်းမှုကြောင့်မြန်မာရွှေဈေးကျတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာစစ်စေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဂရိကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျွန်ဟီလီယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ကီယာစတာမန်နဲ့ဗန်နာရေးဌာနဟာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်ကိုပြည့်မီအောင်ဖြည့်စည်းလိုစိတ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးနှုတ်ထွက်စာမှာမစ္စတာဟီလီကရေးသားပါတယ်ရုရှားရဲ့ချင်းချမှုမြင့်တက်လာတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်တခါအီရန်ကိုဒီညမှာအပြင်းထန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ကခါကျွန်းကိုမဝေးတဲ့အနာဂတ်မှာသိမ်းတော့မယ်အပြင်အီရန်ရဲ့တခြားရေနံခြေကံစောက်အုံတွေကိုပါသိမ့်မယ်လို့လဲလူမှုကွန်ရက်မှာထရမ့်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ကိုနှညဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေသလိုဧပြီလကယူခဲ့တဲ့ပြည့်ရစေးကလက်တွေ့မှာအထိပ္ပယ်မရှိတော့ဘူးလို့လဲအီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးရေဒါစခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကလည်းဘာရိန်၊ဂျော်ဒန်နဲ့ကူဝိတ်ကအမေရိကန်စစ်ကမ်းတွေကိုဒရုန်းနဲ့လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်တဲ့ယင်းနန်တင်သမောတစ်စင်းကိုအိုလမ်အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတတိယအချိန်အမေရိကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသမောဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီပစ်ဆောအလံကိုလွှင့်တင်ထားတဲ့သမောကအီရန်ကယင်းနန်ကိုသယ်ဖို့ကြိုးစားကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။သမောသားအယောက်20လုံးဘေးကင်းစွာကယ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကလည်းသမောတစ်စင်းကိုအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိန္ဒိယသမောသား3ယောက်သေဆုံးကြောင်းနဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဖို့အိန္ဒိယဘက်ကတောင်းဆို

0: ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကနက်ကွန်မှာ2015ကဘုံခွဲမှုလက်သေးအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုထိုင်းတရားရုံးကထိတန်းချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးတွေပါဝင်လူ20သေဆုံးခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုအတွက်တရုတ်ဝီဂါမျိုးနွယ်ဝင်ယူဆပ်မီရာလီနဲ့ဘီလာမိုဟာမက်တို့ကိုလူသက်ရင်တင်ကူးကြံစီမှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အယူခံဝင်မဲ့ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်ဒီညကိုဖမ်းထားတဲ့ချိန်မှာညှဉ်းပန်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီတရားခွင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဝီဂါမျိုးသားနှစ်ဦးကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးတဲ့အတွက်ထောက်ခံကြောင်းတရုတ်အစိုးရကပြောပါတယ်အိန္ဒိယမီဇိုရမ်နယ်စပ်မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာဒရုန်းသင်္ဘောပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွက်ချက်နဲ့ဖမ်းထားတဲ့နိုင်ငံခြားသား9ဦးစီကနေအသံနမူနာတွေယူခွင့်ပြုဖို့အိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းရေးအေဂျင်စီကတရားရုံးကိုတောင်းဆိုကြောင်းအိန္ဒိယတူဒေးသတင်းမှဖော်ပြပါဗျ။ဒီမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆိုပြီးကြားဖြတ်ဖမ်းမိထားတဲ့အသံဖိုင်တွေလို electronic ထောက်ထားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့အသံနမူနာတောင်းတာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ American 2ဦးနဲ့ Ukraine 6ဦးကိုဖမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တခါမကွေးတိုင်းစလင်းမြုံနယ်ကမကြီးစင်ရွာကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းခံရတဲ့ရွာသား9ဦးခင်းရတဲ့အထိမလွတ်သေးသလိုဒေသခံထောင်ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ
1: ်BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV Season ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးသံတမန်ကမနေ့ကတိုကျိုမှာလုပ်တဲ့အာရှဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံမှုကမြန်မာအရေးအတွက်ဘယ်လိုသက်ရောက်လာမလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြပေးပါမယ်
2: ကြက်ကင်ရပိုင်းတွင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်လို့အာဆီယံအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်လက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်လည်းဖြစ်တဲ့မာထရီဇာလာဇာရိုကပြောခဲ့တာပါတွေ့ဆုံမဲ့ရက်နဲ့ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ထုတ်မပြောထားပါဘူးတွေ့မဲ့အကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အကူအညီပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအပြင်အခုအာဆီယံအထူးတန်ကပါထပ်မံတွေ့ဆုံတာတွေကိုလှုပ်လာကြတဲ့အပေါ်အာဆီယံရေးလှည့်လာသူတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်
3: မြန်မာအစိုးရကဒီအာဆီယံတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ဖို့လိုလာတယ်လို့သူတို့ယူဆပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးကြီးနေနဲ့တိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့မယ်သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်မျိုးနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုတော့သဘောကတော့သူတို့တကယ်လို့ပြန်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်တစ်စီဆက်ဆက်တာဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးရဲ့စုံပြည့်ချက်တွေကိုသူတို့လက်ခံတယ်နားထောင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူတို့လုပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်

0: ဒီမှာပါဝင်နိုင်ရေးကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့ကင်းနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်တမန်အနေနဲ့ KNPP အပြင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SAEF နဲ့အဖွဲ့ဝင်လက်နက်ကိုင်တွေကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာမျိုးအတိပေးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးကိုယက်တိထားပေမဲ့အာဆီယံရဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုသာခေါ်ယူတွဲဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တွဲဆောင်မှုအပေါ်ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုတုံ့သက်ပြောပြပါတယ်
1: ။နိုင်ငံရေးကိုတကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ကြားရင်စူးစမ်းမှုနဲ့အချို့တို့အားလုံးရဲ့ inclusive ကလည်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြိုးပမ်းတင်တယ်
0: ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့20ရက်တို့တုန်းကလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်တို့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ချင်းမြို့သားတပ်ဦး CNF ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPA ကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပို့မြို့သားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSTF တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်
2: ။တော်ရရှိမြခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရာအမှတ်နှစ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသွင်းကုန်နဲ့ပို့ကုန်လိုင်းစင်တွေပြန်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေပြီဆိုပြီးအစိုးရသတင်းစာတွေကကြေညာပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာသွင်းကုန်လိုင်းစင်ရဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးကုန်သည်ကပြောပါတယ်မဲဆောက်မြဝတီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးခြေနေကိုမက်ရွှေပိုးနီကတင်ဆက်ပေးပါမယ
3: ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာဘက်ကိုသွင်းကုန်အတွက်ထိုင်းဘက်တန်း620တန်ဖိုးရှိတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်တွေခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာအခုလအစပိုင်းမှာစပြီးကြေညာထားပါတယ်သွင်းကုန်လိုင်းစင်တွေကတော့စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်နဲ့ဆက်မှုကုန်ကျန်းတွေလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ကနေပြောင်းထောဘက်တီကွန်းတီနန်းဝင်းတက်နဲ့ချက်တော်နီတွေကိုထိုင်းဘက်ကိုအဓိကတင်ဖို့သွားမှာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်လျှောက်ရမှာအချိန်ကြာမြင့်တာတာမန်ကုန်တွေရဖို့ခက်ခဲတာတက်ဆိုင်ရနဲ့နီးစပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပဲရရှိနေတာစတဲ့အခက်ခဲတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ကုန်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါအပြင်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှသာသွင်းကုန်လိုင်းစင်ခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးပို့ကုန်ရငွေ15ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်နှုန်းနဲ့ကြက်ငွေမဖြစ်မနေလဲလဲရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ85ရာခိုင်နှုန်းကိုသာသွင်းကုန်လိုင်းစင်အတွက်ပြန်အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ကန့်သတ်မှုလည်းဆက်ရှိနေတယ်လို့ကုန်တွေကပြောပါတယ်ဒီပေါ်နေဆက်ကုန်တွေရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ပြောပြတာက
1: ပထမလိချင်းမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာသူပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြတော့လေဟိုအဖွဲ့ဝင်လိုက်ဒီအဖွဲ့ဝင်လိုက်နဲ့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြောက်ဥစားပေးစနစ်နဲ့ရပါတယ်ခါကြတော့ဒီမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ပုံတွေကတော့အဆက်အသွယ်ရှိတာပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကတော့လိုက်တင်ရှိလိုက်တင်လိုက်ရှာနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး
3: လက်ရှိတရားပြန်ဖွင့်ထားပေမဲ့မြန်မာဘက်ကပို့ကုန်ကိုပဲဥစားပေးစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးထိုင်းဘက်ကပြန်သွင်းမဲ့သွင်းကုန်တွေကိုနိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုမူဝါဒတွေနဲ့ကန့်သက်ထားစေလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းကုန်စည်တွေအပေါ်လိုင်စင်အစဉ်ပြေအောင်ချမှတ်ပေးသလိုလိုင်စင်မပါဘဲတည်လာတဲ့ကုန်တွေကိုလည်းတင်းကျပ်စွာဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ကုန်တွေထံကသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာစေဝါမျိုးစုံလူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်စက်မှုကုန်ကျန်းစတဲ့သွင်းကုန်တွေမှာမိခိုနေရတဲ့ပစ္စည်းတချို့ပြက်လက်နေပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းထဲကိုသွင်းကုန်ပြက်လက်သွင်းပြီးမြန်မာပြည်အနှံ့ဖြန့်ချီသူတို့ပြောပြတာက
4: တရင်ရတော့ဈေးတင်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကမရောက်ဘူးပန်းမာတောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပုံနေတာအများကြီးပဲသူတို့ရဲ့ပိုင်ရတော့ရတာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်အသည့်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အားလည်းမခံရတဲ့ဟိုတနေ့မှာဖွက်ထားရတယ်ဒါတည်လို့ကမရောက်ဘူးဖြစ်နေတာပြေးသွင်းလိုက်မှကျွန်တော်တို့ကဒါစီးပွားရေးလဲသွိုင်းရင် OK သွားမှာအဲ့ကြောင့်သူကတော့နိုင်ငံငွေဒီမစည်းစင်းအောင်ဆိုမှလောက်ထားတော့တကယ်တမ်းကတော့မတိအောင်ဆိုအဲမေဒီယာမှာအဲ့ဒါမျိုးပြည်တွင်းမှာတဲ့တောင်မဲ့ဒီအလကုန်ပစ္စည်းလဲတန်တယ်နဲ့တန်တယ်တည်လို့မရအောင်ဆက်လာပို့ဆိုးတာပေါ့နိုင်ငံအတွင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားဥပမာရန်ကုန်ကတော့မန္တလေးတို့စကိုင်းတွားလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်
3: မူဝါဒတွေလျှော့ချပေးတာဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိရှိဆောင်ရွက်ပေးတာနိုင်ငံသားသုံးဝင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာရှိမှသာနေဆက်ကုံတွေကပြန်လဲကောင်းမွန်လာမှာလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
2: ဟုတ်တယ်ရှင်မခင်ဗျာအေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာဧပြီလကစလို့သွေးလုံတုပ်ကွေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့အေးချမ်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာချိန်မီဆေးကုဖို့ခက်ခဲရှိလို့သေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့လေဒီသကန်တွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘာတွေလိုအပ်နေသလဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ
5: ်ရန်ပြေမြောက်ဦးရတိတောင်မင်းပြားနဲ့မြေုံမြို့နယ်ကဆေးရုံတွေမှာသွေးလုံတုပ်ကွေးကြောင့်တရားကုသမှုခံယူနေသူ33ဦးရှိနေပြီလို့ AA ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သွေးလုံတုပ်ကွေးရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့လောက်လင်းသေးဆေးခတ်တာရှင်သေးဆေးပြင်းတာနဲ့တိုးလောင်ရည်တွေကိုစစ်ဆေးတာတွေဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကအင်တိုင်ယာရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကြားကပဲ April 28ရက်နေ့မှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးကူးစက်ခံထားရသူတူဦးစားတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတစားနဲ့ပုံများလာတာလို့ AA ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူရှိမရှိကိုတော့ AA ကထင်မပြောထားပါဘူးမြေပြင်မှာတော့သေဆုံးမှုရှိနေတဲ့အကြောင်း 叫多的大概都表达了。
6: 那都帮我去买了的，他用的电脑的处理器的是的第一嘛，区别到的另外一家嘛的，费用嘛的送过来吧，对吧？这个现在都因为的大家都在那等下，都他那里去吧的，大部分你们嘛，那么没去的，你他也

ကျတာပရိညာကျန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးဒီတင်ပြဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: င်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျော်လာစတီရဲ့ကြာတာပရိညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲစစ်စစ်တိုးရေးဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ပြက်ကွက်လို့ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကြောင်းပြင်
1: မြန်မာအစိုးရကဒီအဆင့်တိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုရဲ့အတန်ကိုလည်းနားကောင်းမှုလိုလာတယ်လို့ဒီလိုယူဆဖို့ရပါတယ်
0: လူမျိုးစုလက်နက်ကင်နေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံထူးတန်မှန်ပြောတဲ့ကြောင်းနဲ့သွင်းကုန်လိုင်းဆင်ရဖို့အဆင်မပြေတဲ့မဲဆောက်မြဝီကုံသွယ်ရေးကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ပူပူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အမေရိကန်ပါဝင်သုံးနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲအတွက်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းနဲ့မိုင်းတဲလ်ကရရဲဆိုပြီး Fever ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။မိုင်းတဲလ်ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာနဲ့ VNN စစ်တပ်ရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်းနဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး2025ခရက်ကအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားပွဲတွေကိုမိုင်းတဲလ်ပိုင်းနဲ့360 App ကနေပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရွှေဈေးဟာဒီနေ့16ပဲရေတစ်ကြက်သားကိုအပြင်းပေါက်စေ96သိန်း3000ကနေ9000ကြားထိဈေးရှိပြီးဈေးပြန်ကျလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်းလ9ရက်တုန်းကတစ်ကြက်သားကိုကျက်103သိန်းကျော်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်4သိန်းကျော်ဈေးပြန်ကျတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကျလို့မြန်မာရွှေဈေးကျလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဟာစစ်စစ်တိုးဖို့ဂရီကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျွန်ဟီလီနှုတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ကီယက်စတမန်နဲ့ဗန္နာယေးဌာနဟာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်ကိုပြည့်မိအောင်ဖြည့်ဆည်းလို့စိတ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးနှုတ်ထွက်စာမှာမစ္စတာဟီလီကရေးပါတယ်။ရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကိုဒီညအပြင်းထန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကခါခ်ကျွန်းကိုမဝေးတဲ့အနာဂတ်မှာသိမ့်မယ်ပြင်အီရန်ရဲ့တခြားရေနံခြေကံစောက်ုံတွေကိုပါသိမ့်မယ်လို့လေလူမှုကွန်ရက်မှာထရမ့်ကရေးပါတယ်အမေရိကန်ကအီရန်ကိုနှစ်ညဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြီးဧပြီလကရယူခဲ့တဲ့အပြစ်ရစေးရေးကလက်တွေ့မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးအီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးရေဒါစခန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ဘက်ကပြောပါတယ်အီရန်ကလည်းဘာရိန်၊ဂျော်ဒန်နဲ့ကူဝိတ်ကအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုဒရုန်းနဲ့လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ပိတ်ဆို့မှုကိုချိုးဖောက်တဲ့ယင်းနန်တင်သမောတစ်စင်းကိုအိုမန်ပင်လယ်ကွေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတတိယချိန်အမေရိကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသမောဖြစ်ပါတယ်။ကီနီပစ်ဆော့အလံကိုလွှင့်တင်ထားတဲ့သမောကအီရန်ကရေနံကိုတည်ဖို့ကြိုးစားကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါရယ်။သမောသားအယောက်20လုံးဘေးကင်းပြီးကယ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါရယ်။မနေ့ကလည်းသမောတစ်စင်းကိုအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင်းအိန္ဒိယသမောသား3ယောက်သေဆုံးကြောင်းနဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဖို့အိန္ဒိယဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်။ဘန်ကောက်နဂေါမှာ2015ရုံးကဘုံခွဲမှုလက်သက်

ို့သားနှစ်ဦးကိုထိုင်းတရားရုံးကသေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသည်တွေပါဝင်လူ20သေဆုံးခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုအတွက်တရုတ်ဝီဂါမျိုးနွယ်ဝင်ယူဆပ်မီရာလီနဲ့ဘီလာမိုဟာမက်တို့ကိုလူသက်ရင်တင်ကူးကြံစီမှုနဲ့ပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကန်ဝင်မဲဆိုပြီးသူတို့ရှင်းနေတွေကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကိုဖမ်းထားတဲ့ချိန်မှာနှင်းပတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီတရားခွင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပုံဟမ်းမင်းကြီးဆက်လေးဆက်မြောက်လီယိုကမြန်မာနိုင်ငံကိုမေ့မထားဘဲအမြဲဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုပြီးပြောကြောင်းမြန်မာကက်သလစ်ယဟန်ဘတ်ချားလ်စ်ဘူကပြောပါတယ်။ချားလ်စ်ဘူနဲ့မြန်မာကက်သလစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ပုံဟမ်းမင်းကြီးနဲ့ဗာတီကန်မှာဂျွန်လ6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကနိုင်ငံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအချက်အလက်မှာကက်သလစ်ဂိုင်းဘက်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချက်တွေနဲ့သာသနာပြန်ပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကပုတ်ပြီးဟမ်းမင်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းချားလ်စ်ဘူကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကမကြီးစင်ရွာကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းခံရတဲ့ရွာသား9ဦးခရီးတစ်ထိမလွတ်သေးသလိုဒေသခံထောင်ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်တဲ့ချိန်မှာတနက်နဲ့ပြစ်လို့လူနှစ်ဦးသေဆုံးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တခါပခုတ်ကူခရိုင်မှာတော့ NUG မြို့နယ်၅ခုကပြည်သူကာကွယ်ရေးတွေဥဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဖော်ခဲ့ရမှာပေါ့နဲ့မြိုင်အဆက်ကရေးပြာနဲ့ကုတ်ကိုစုရွာတွေကိုသိမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းမကွေးတိုင်းပကဖကကြေညာပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်တပ်ကသေဆုံးသူ30ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ကမနေ့ကတိုကျိုမှာလုပ်တဲ့အာရှဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံမှုကမြန်မာအရေးအတွက်ဘလို့သက်ရောက်လာမလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြပေးပါမယ်
1: မကြခင်ရပိုင်းတွင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလက်ဖြစ်လက်ရှိအာဆီယံအထူးတန်လှည့်ဖြစ်တဲ့မာထရီဇာလာဇာရိုကပြော

0: ွေကိုလိမ့်လာသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အကူအညီပေးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအပြင်အခုအာဆီယံအထူးတန်ကပါထပ်မံတွေ့ဆုံတာတွေကိုလှုပ်လာကြတဲ့အပေါ်အာဆီယံရေးလိမ့်လာသူတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။
1: ဒီမှာအစိုးရကဒီအာဆီယံတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံပြုနေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ဖို့လိုလာတယ်လို့သူတို့ယူဆပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနေနဲ့တိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့မယ်သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်မျိုးနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုတော့သဘောကတော့သူတို့တကယ်လို့ပြန်လက်ခံတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်တစ်ကြီးဆက်ဆက်တာဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အားလုံးရဲ့စုပြည့်ချက်တွေကိုသူတို့လက်ခံတယ်နားထောင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုသူတို့လုပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။
0: အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အပေါ်ကိုသာမူတည်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေငြိမ်းချမ်းရေးမှာပါဝင်နိုင်ရေးကိုဆွေးနွေးနေတယ်လို့ KNI အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းဝန်မှူးဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အာဆီယံအထူးတန်တမန်အနေနဲ့ KNPP အပြင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့အဖွဲ့ဝင်လက်နက်ကိုင်တွေကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားတာမျိုးအတိပေးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးကိုယက်တိထားပေမဲ့အာဆီယံရဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုသာခေါ်ယူတွဲဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တွဲဆောင်မှုအပေါ်ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုတုံ့တက်ပြောပြပါတယ်။
2: ငင်းချင်းရေးကိုတကားပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကရဲ့ကြောင်းစည်းစမ်းမှုနဲ့အချင်းတို့အားလုံးရဲ့ inclusive ကလည်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ဒီလိုမျိုးကြည့်ကြတဲ့နော်အခုရတော့တစ်ဖက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ PR ဆိုင်ရာမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော
0: ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့20ရက်တို့တုန်းကလည်းဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အာဆီယံအထူးတန်တမန်တို့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPA ကင်းအမျိုးသားစီယုံ KNU ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSTF တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ
3: ်။သောရရှင်များခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရာအမှတ်နှစ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသတင်းကုံနဲ့ပို့ကုံလိုင်းစင်တွေပြန်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေပြီဆိုပြီးအစိုးရသတင်းစာတွေကကြေညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာသွင်းကုန်လိုင်းဆင်ရဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်မဲဆောက်မြဝတီနယ်စပ်ကုန်သည်ရေးချီနေကိုမက်ရွှေပူနီကတင်ဆက်ပေးပါမယ
4: ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာဘက်ကိုသွင်းကုန်အတွက်ထိုင်းဘက်တန်း620တန်ဖိုးရှိတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းဆင်တွေခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာအခုလအစပိုင်းမှာစပြီးကြေညာထားပါတယ်သွင်းကုန်လိုင်းဆင်တွေကတော့စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်နဲ့စက်မှုကုန်ကျန်းတွေလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ကနေပြောင်းထောဘက်တီကွန်းတီနန်းနွင်းတက်နဲ့ချက်တော်နေတွေကိုထိုင်းဘက်ကိုအဓိကတင်ဖို့သွားမှာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သွင်းကုန်လိုင်းဆင်လျှောက်ရမှာအချိန်ကြာမြင့်တာတမန်ကုန်တွေရောက်ဖို့ခက်ခဲတာသက်ဆိုင်ရာနဲ့နီးစပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပဲရရှိနေတာစတဲ့အခက်ခဲတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ကုန်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါအပြင်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှသာသွင်းကုန်လိုင်းစင်ခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးပို့ကုန်ရောင်းဝယ်15ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းဘိုးဘန်တက်မှတ်နှုန်းနဲ့ကြက်ငွေမဖြစ်မနေလဲလဲရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ85ရာခိုင်နှုန်းကိုသာသွင်းကုန်လိုင်းစင်အတွက်ပြန်အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ကန့်သတ်မှုလည်းဆက်ရှိနေတယ်လို့ကုန်တွေကပြောပါတယ်ဒီပေါ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တူပြောပြတာက
1: ပထမလိချင်းမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြတော့လေဟိုအဖွဲ့ဝင်လိုက်ဒီအဖွဲ့ဝင်လိုက်နဲ့ပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကြောက်ဥစားပေးစနစ်နဲ့ရပါတယ်ခါကြတော့ဒီမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ကုန်တွေတို့အထက်တွေရှိတာပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့တောင်ရွက်တဲ့လူတွေကြတော့လိုက်စင်စီလိုက်စင်လိုက်ရှာနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျို
4: းလက်ရှိတရားပြန်ဖွင့်ထားပေမဲ့မြန်မာဘက်ကပို့ကုန်ကိုပဲဥစားပေးစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးထိုင်းဘက်ကပြန်သွင်းမဲ့သွင်းကုန်တွေကိုနိုင်ငံเจ้าငွေတုံးဆွဲမှုမူဝါဒတွေနဲ့ကန့်သက်ထားစေလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းကုန်စီတွေအပေါ်လိုက်စင်အဆင်ပြေအောင်ချမပေးသလိုလိုက်စင်မပါဘဲတည်လာတဲ့ကုန်တွေကိုလည်းတင်းကျပ်စွာဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ကုန်သည်တွေထံကသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာစေဝါမျိုးစုံလူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်စက်မှုကုန်ကျန်းစတဲ့သွင်းကုန်တွေမှာမိခိုနေရတဲ့ပစ္စည်းတချို့ပြက်လက်နေပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းထဲကိုသွင်းကုန်ပြက်လက်သွင်းပြီးမြန်မာပြည်အနှံ့ဖြန့်ချီသူတို့ပြောပြတာက
5: တရင်ရတော့သေးတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကမရဘူးပန်းမာတောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပုံနေတာအများကြီးပဲသူတို့ရဲ့ဆိုင်ရပိုင်ရတော့ရတာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်အသိတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အတန်းလက်မခံရတဲ့ဟိုတနည်းမှာဖွက်ထားရတယ်ဒါတဲလို့ကမရဘူးဖြစ်နေတယ်ပြေးသွင်းလိုက်မှကျွန်တော်တို့ကဒါစီးပွားရေးအလဲသွားရင် OK သွားမှာအဲ့ကြောင့်သူကြတော့နိုင်ငံငွေဒီမစည်းစင်းအောင်ဆိုမှလောက်ထားတော့တကယ်တမ်းတော့မတိအောင်ဆိုအဲမြေပြင်မှာအဲ့ဒါမျိုးပြည်တွင်းမှာတင်တောင်မဲ့ဒီအလကုန်ပစ္စည်းလဲတန်တယ်နဲ့တန်တယ်တဲလို့မရဘူးထပ်လာပို့ဆိုးတာပေါ့နိုင်ငံအတွင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားဥပမာရန်ကုန်ကတော့မန္တလေးတို့စကိုင်းတွားလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေ
4: မူဝါဒတွေလျှော့ချပေးတာဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိရှိဆောင်ရွက်ပေးတာနိုင်ငံသားသုံးဝင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာရှိမှသာနေဆက်ကုံတွေကြီးကပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှာလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
3: ဟုတ်တယ်ရှင်များခင်ဗျာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာဧပြီလကစလို့သွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့အေအေကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာချိန်မီဆေးကုဖို့ခက်ခဲရှိလို့သေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ်
6: ရန်ပြေမြောက်ဦးရတိတောင်မင်းပြားနဲ့မြေပြုံမြို့နယ်ကဆင်းရုံတွေမှာ

0: သိလွန်တို့ခွေကြောင့်တရားကုသမှုခံယူနေသူ33ဦးရှိနေပြီလို့ AA ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သိလွန်တို့ခွေရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့လောက်လန်းသိစေခတ်တာ၊ရှင်သန်စေဖျန်းတာနဲ့တိုးလောင်ရေးတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကအင်တိုင်းရာရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကြားကပဲ April 28ရက်နေ့မှာသိလွန်တို့ခွေကူးစက်ခံထားရသူတဦးစားတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတစားတစားနဲ့ပုံများလာတာလို့ AA ရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတည်ဆုံသူရှိမရှိကိုတော့အေကထင်မပြောထားပါဘူး။မြေပြင်မှာတော့တည်ဆုံမှုရှိနေတဲ့အကြောင်းကြောက်တော်ဒေသခံတဦးပြောတာက
1: ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒီအဖျားကြောင့်ပဲတည်သွားတဲ့ကလေးငယ်တွေရှိတဲ့ဒီရပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ၄-၅ရက်အကြာမှာဆေးရုံမှာပြီးဆုံးသွားတာပါဘူးကွာ။ဆေးရုံဆက်ကတော့ရွေးတဲ့ဘက်ကတော့တက်နေတဲ့များလောက်ထားတာရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာလုံးလုံးမရှိတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ဆေးတွေကစစ်ပူပေါင်းမှုပေါ်ပြီးခံရင်ပိုကြတော့ခက်ခဲတယ်ရှိတယ်
0: ။အေရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကဆေးရုံတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေပါကြိုတင်ပြင်ဆင်စုဆောင်ထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့မြေပြင်မှာမလုံလောက်ဘူးလို့ဒေသခံတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကုန်စည်နဲ့ဆေးဝါးတင်သွင်းခွင့်တွေကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားတာ၃နှစ်နီးပါးရှိလာပြီးလက်ရှိလည်းရှင်းပြည်နယ်ဘက်တိုက်ပွဲတွေရောက်ဆေးဝါးရရှိဖို့ပိုပြီးခက်ခဲလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အေအေလက်အောက်မှာဆရာဝန်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုကြောင့်ဆေးကုသမှုအတွက်လည်းပိုပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရတိတော်ဒေသခံတဦးပြောတာက
2: ဒေသတွင်းမှာဟိုတုန်းကလိုဒီကျန်းမာရေးဌာနတွေပုံမှန်လူပတ်တဲ့နေထားတွေမဟုတ်တော့ဘူး။တချို့ဆေးရုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမတွေလက်ထောက်ဆရာမတွေတုံတုံလုံးလုံးနဲ့ကူတာနေတဲ့အနေအထားတွေမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိနေတဲ့နေထားတစ်ခုပါ
0: ။ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကလည်းအေအေထင်းရှုံမျိုးနဲ့အားလုံးမှာသိလန်တော်ကွေဖြစ်ပေါ်သူ2000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး10ဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲညဦးမျိုးနဲ့ဟာရွာကဖြစ်သူ1000နီးပါးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးမင်းပြမျိုးနဲ့ကတော့900ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မဲအောင်ကလွေပြီးကျန်တဲ့ဆယ်လေးမျိုးကိုအေအေကထင်းရှုံထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလေပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို BBC ကအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။

ကျတာပရိညာကျန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ